Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

кара звездички, напомняме началото на милениума с Lot of Feelings за хубавите филми и музиката в четвъртата минута на 6-та в петък. Пак ще го кажа, че звучи идеално, нали, за усмивки и хубаво настроение. Петък е с дата 9 октомври, защото живота е твърде кратък, за да допускаме дните ни да станат скучни, безцветни, а постоянството превръща мечтите в реалност. И започваме веднага с хубави топли спомени с

Новата Шери, любимото Believe, ни насочи с спомените към 90-те, малко след 10-та минута на 6-та. Синоптика казва, че в петък от запад облачността ще започне да се увеличава. Есента, може би този уикенд ще започне да си показва и рогата. През това време чакаме следовно да повали, да прегърми. Максималните температури остават високи, между 25 и 30 градуса. За да напомним колко горещо беше през лятото, имаме ни момчета, на които много добре им се получи. Моранди, Мис Кали, докато чакаме звездите по

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Перо,
1: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
2: България. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Запали ракетите, зареди сензорите. Мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
4: Робоприключение ли чух?
3: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
4: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
5: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден.
3: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
7: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
6: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
7: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
6: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
7: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
8: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Есенните модели са вече налични.
12: Паус джинс.
11: Различни, удобни и запомнящи се.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече Еленика.com или 048-46-003.
15: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
20: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
21: Този октомври.
22: Are you ready for Street Fighter?
21: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
23: You in? You know I'm in.
24: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88. Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
1: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
3: Имунобор Протект.
0: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.

Flying Steps, Уя Електрик, за да подхожда на деня на увните. Не мислете негативно днес. Мислите имат свойство да се материализират. Направете така, че да сте оптимистично настроени. Тълци, добре е да се опитате да отгаднете мислите на другите. Ако сте достатъчно наблюдателни, ще може да разберете много за техните чувства и това ще ви бъде много полезно. Близнаци, в петък усмирете амбициите си. Сега не е момента да тичате към тях. Нужно е още време за гениалните ви идеи. Раци, вашите страхове ще надминават в пъти реалността. Отидете някъде, където да се успокоите и да балансирате емоциите и усещанията си. Уикенд е много подходящ за това. Лоу Дипти,

прекрасната Казабланка се бужда денят на лъвовете. В петък основната ви задача ще бъде да се съобразите с желанията на тези, с които работите или изпълнявате съвместни дейности. Понякога се налага да правим компромиси просто. Да, вие ще разберете, че посоката, в която сте поели, е правилната. Продължете смело напред и не обръщайте внимание на критиката, ако чуете такава по ваш адрес. Везни и усмирете неудоволството си. Ще сте склонни към прибързани решения, гневни постъпки, които няма да ви донесат никаква полза. Скорпиони, ако сънувате нещо силно и страшно, не се плашете. Видяното в съня ще прилича на приказка, но за съжаление информацията, видяна в него, няма да ви бъде от полза. Стискаме палци за късметлийския ден, който предстои, и си

Хормоните от едно хубаво лято някъде в милениума се събужда денят на стрелците. Не всичко, което ви харесва, ще бъде полезно за вас. Днес бъдете умерени в желанията и начините за постигането им. Заложете на умереността днес. Козирог, бъдете внимателни и ще се чувствате изпълнени с сили, но това не означава да се захващате с работа в голям мащаб. Най-добре намалете активността до чертане на плановете за следващата седмица, например. Водолей, в петък се щадете. Това е ден, в който да избягвате всякакъв вид натоварване, без значение дали става въпрос за физическо или психическо. Риби, ще получите първите резултати от вашата увереност. Продължавайте в същия дух, а нека нищо не е способно да сломи устремеността ви. Смело напред и нагоре за всички през петъка, за да достигнем и до хубавия уикенд и за хубавото, което предстои, вярваме му. Дало ни пращат 90-те за

0: Джони Бин е за прави ма голямо песен от 90-те и Download по Радио Енергия. Как всички ние да се отпуснем петък и да забравим за работа през уикенда, ще ви помогна веднага след новичката на Пеги Глас компания. Хуу, мен по Радио Енергия.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
8: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 08 862 66 60 91 или europat.bg.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
14: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
17: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
16: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
19: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
2: Писна ли ти?
20: Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
21: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
23: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
24: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
25: Само между 1 октомври и 15 ноември сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
26: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
27: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
26: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
27: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
28: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

включване като промяна на средата, сваляне на напрежението като топъл душ или вана и, разбира се, обличането на удобните домашни дрешки. А планирането на приятните активности си е направо задължително. Запълнете времето с хобита, движете се сред природата, тренирайте и имайте онова нещо наречено умишлено безделие. Разграничавайте активната почивка от пълния мързъл, отделете си няколко часа, в които абсолютно нищо не трябва да правите. Без графици, без планове, без почистване или това, което ние наричаме уикенд, да си свършим работата, докато не сме на работа. А Моблек и Селив Китай заедно с Сезария Евория са тук сега, за да ни събуждат петък сутрин с море по Радио Енерджи.

телефони и по Радио Енерджи и станциите с любимата музика за събуждане, а на всеки ден ние трябва да гледаме като на един малък живот. Какъв ще бъде той, зависи изцяло от нашите мисли и настроения и от това как ще започне деня. Предлагам една бурна корона да ни събуди качествено с Baby Baby, докато чакаме и Енерджи Request 7 по Енерджи.

по Радио Енерджис, Baby Baby, станцията с любимата музика за събуждане. Това изборът не е случайността, определя съдбата, а изборът за сутринта и целият ден. Започва Енерджи Request на 0385-895. Добро утро! Енерджи! Енерджи! Енерджи! Енерджи!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Привет, доброе утро.
1: Здрасте.
0: Я подняла с микро на кэшен, на шер, на walking in Мексику.
1: Много, Яков, ти благодаря.
0: Не чувал скоро.
1: Вярно е, поправяме грешката и благодарим за избора.
0: Хубав ден.
1: Хубав и прекрасен да е уикенда. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здрасти. Може ли Venga Boys?
1: Разбира се, с какво да ги чуем? Имаш ли си нещо, което да подейства изстрелващо?
2: Да се им пуснеш нещо.
1: Нещо хубавичко.
2: Избор от мен и групата от тези.
1: Много ти благодаря. Поделен избор, да не са само в моята градина камъните, нали? Много весел петък и страхотен уикенд да имаш. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здрасти!
3: Здрасти! Дали може да се поздравим с моето момиченце, пътуваме към училището?
1: Да, разбира се, момичета, с какво да ви събудим?
3: С Кат Сай, някоя тяхна песничка.
1: Чудесно! Усилвайте, за да попеете, за да е страхотен петък, който предстои, уикендът да ви е страхотен.

0: Толкова уникално стрихотно подсещане за Walking in Memphis. Това е Шер от 95-та, за да остане завинаги. 7:16 стана в петък сутрин. 9 октомври започваме го заедно на 0388-9585. И най-хубавото от изречението, петък е и последния момент, в който ще си грабне шанса, който ти даваме Radio Energy и VivoLux, да си спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговаряй на въпросите на VivoLux в Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни летни гради, при това по избор. А информацията откриваш в нашия сайт, докато чуем и теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Трябва да ти се похваля.
0: Кажи ми.
1: Скалейте с

0: Нея. И аз ти казвам, че ти ще
1: помогна. Ще помогна задължително, а миналата година си имахме доста родители с дечица, така че нищо чудно.
0: Помня.
1: Да.
0: И надяваме се да се опазят.
1: Стискаме ми палци сладки.
0: Благодаря. Понеже всеки път ми изненадваш много приятно, ми се все пак да ти кажа нещо старо на Бионс или десни. Щаем ти да ме изненадваш.
1: А, така, поделена отговорност най-ми харесва, благодаря.
0: Да.
1: Момичета, да имате прекрасен ден и още по-страхотен уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти! Давай смело! Искаш ли да говоря с мама?
2: Ало!
1: Е много срамежливо дете. Хайде да му спестим това!
2: Голям зор да се обади, и мовачка се обади и вече притеснение. Много искам
1: така
2: да ни пуснете Голден, ако е възможно.
1: Разбира се, Голден ще е за вас един страхотен ден да си имате само усмивки и хубаво настроение.
2: Много благодарим.
1: И аз благодаря. Тако. Чао! А от синоптика си имаме обещания за поредния топъл и слънчев ден. Облачността на изтока ще е незначителна. Вероятността за кратки превалявания следобедно ще има само на западна и половина от страната. Обаче температурите остават между 25 и 30 градуса.
3: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш, Калчер Би, Меджик Афер, Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
5: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
6: Имунобар Протект.
7: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.

0: вече ти се бе.
1: Хей, да ти, със скучната коса, която крещи боядиса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
3: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
4: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-200-88.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Такова, Трисия.
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
17: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

0: Радио Енерджи!
1: Здрасти!
0: Да ми пуснете за весело начало на деня Smooth Criminal!
1: Да, как се казваш ти?
0: Емил се казвам.
1: Емо, ще поздравяваме ли някой?
0: Да, баща ми и тук, моят приятел, вече се возим към училище.
1: А, така, да имате страхотен ден, на тати да му пожелавам късметлийски и страхотен уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравейте! Искам да поздравя моята дъщеричка, защото е първи клас и е много смела и ходи с голямо желание на училище. Тя искаше да се обади всъщност, но е досрамя в последния момент. Песента на Шакира, дай.
1: Шакира ще слушаме за всички наши малки приятели. На нея и пожелавам по-скоро на теб да не губи това желание и хъс. И прекрасен уикенд да имате, момичета. До скоро.
2: Благодаря. До скоро.
1: Енерджи, добро утро.
3: Здравейте, Енерджи.
1: Здрасти.
3: Може ли една песен за рожден ден, че сестра ми има рожден ден, да я поздравя?
1: Добре, как се казва рожденичката?
3: Вая.
1: Добре, за нея специално, да е здрава, да е щастлива, безгрижна за цялото

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, дал Бог добро!
0: Здрасти!
1: Здрасти, душичко, как си?
0: Добре.
1: Това не си чувал, да, но сме почували.
0: Вярно.
1: Да. Пожелавам много успешен ден на всички, във всичко да ни върви и да се подготвя за един прекрасен уикенд.
0: От всички вас зависи, да.
1: Да, нека го прекара с любимите си същества и да си изкара страхотно. Знаеш ли какво ми се слуша? Нещо специално за теб, защото чух, че ти е една от любимите песни, а и на мен също много ми харесва. Return to the Mac.
0: Return of the Mac ми е наистина една от най-любимите песни. Поделяме си я за един страхотен петък, за начало.
2: Добро утро, Радио Енерджи! Здравейте, аз се казвам Катрин.
0: Слушаме така ти.
2: Може да пуснете Хучи Фручи.
0: Нямаме я тази песен. Имаме си Майкъл Джексън сега. Ако искаш и го харесваш, можем да ви поздравим с него. Така че, Кати, ще ви измислим нещо хубаво. Весел да ви е деня.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Стоп! Чуваш ли това име?
3: Дискрет.
2: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
4: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
8: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Hair Baby намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
9: Hair Baby – лутеница за малки и големи.
10: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
12: наденички шпек,
11: църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
15: Препаратус? Но за каква повърхност?
14: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
16: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
17: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
16: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
17: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
16: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
17: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
16: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
19: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
20: Willkommen in Deutschland!
21: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
20: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
21: Позволете си немски стандарт на живот.
20: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
21: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technovelt.bg. Техновелт Мегастор.
20: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
22: Мамо, това е най-милото коте на света.
23: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем ли коте.
22: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
24: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
25: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, аз съм Ели.
0: Сън ще ви измислим нещо хубаво. Поздрави, Ели, за цялото семейство. Един страхотен уикенд. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Здрасти, аз се казвам Ростислав, ами сега със тати пътуваме до училище.
0: Еми ето, че има някой за поздравяване. Поздрави за семейството и хубав ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, най-накрая!
0: Здрасти!
2: Успях да ви да се вържа. Специален поздрав за баща ми, ако може да направя. От град Руса се обаждам. Десислава е моето име. Поздрави от мен и от моите деца, Ади и Дари. Валентин става днес на 66. Желай му много здраве, много късмет, много успехи, много целувки. Обичаме го безкрайно много. Хубав ден, желая.
0: Бъдете щастливи, дълги години ви пожелавам да се радвате един на друг.
2: Благодаря. Мога ли да си поръчам песен?
0: Коя ви се слуша?
2: Алегро, само не от...
0: Чудесна!
2: От неговите любими.
0: Чудесно! Прекрасен празник на цялото семейство.
2: До скоро! Обичам те, тате. Благодаря ви. Хубав ден. Чао, чао.

0: Има рожден ден, казва се Влади, става на 12 години и тъкмо слушам как забравихме да пробавим на Рейнерджи. И то от първия път.
1: Ами това си е вашия ден, специално за теб.
0: Да, това е неговия ден.
1: А, не, повече на мама като че ли излизат нещата.
0: Може и така, така да го приемем.
1: На него му пожелаваме да е безгрижен, да е здрав, да е щастлив, да ви прави горди родители. Сигурна съм, че е така, но нека да продължи.
0: Да, този, така е, уникално дете си имаме и му пожелавам да е много щастлив.
1: С какво да ви поздравим? Цялото семейство.
0: Да. Ами, може би една ламбада тогава.
1: Хайде да танцуваме.
0: Там.
1: Да, идеално. Благодаря ви, Судори, че споделихте празника. Да, много

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, ще помолим да пуснете синьорита.
0: Поздрави сте имали!
1: За мен!
0: Energy, добро утро!
2: Добро утро от първия път!
0: Здрасти!
2: Съм горда! Удоволствие за мен да чуя твоя глас.
0: Добре дошла!
2: Това да помоля за една песен на E17. It's alright, ако не е минала.
0: Не, дочакала те!
2: Супер! Благодаря ви много.
0: Пожелавам ти го от сърце този ден всичко да е alright и да имате един спокоен и много весел уикенд.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: пътуваме към нея с детска градина и карена, примерно.
1: Добре, момичета, хубаво да ви е деня. Много весел, много, много усмихнат. Енерджи, добро утро!
0: Добро утро, Енерджи! Ние сме Марта и Алиса. Алиса вчера имаше възден ден, пътуваме в колата и молим да почерпите с песента на Уенси Адам.
1: Буди Мери се казва и е специално за Алиса винаги да е в страната на чудесата. Сигурна съм, че това ти е била идеята, дано да се сбъдне.
0: Абсолютно, тя е малкото ми чудо.
1: Прекрасен празник, защото трябва да продължи и през уикенда за вашата Алиса да е здрава и щастлива и желаем.
0: Благодарим.
1: Всичко най-хубаво, сладко.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя мъжа ми и дъщеря ми, които в момента пътуват по магистрала Тракия. Тя се казва Йоанка. И да им пожелая лек път и весело изкарване на събота и неделя.
0: Танцуваме нещо хубавичко за тях, да има лек път и страхотен уикенд на всички вас. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Да?
0: Всички
2: таксиметри и шофьори от град Търговище.
0: Чудесно, да ви пожелаем лек и доходен.
2: Оставям на вас избор.
0: Добре, и за теб специално благодаря ти. Весел, хубав ден. Обещали сме си още лято с Bing Boys. No Communication идва след секунди. Агента де Зона и Лос Дел Рио ни докараха право в 18-та минута на 8 в петък сутрин.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: съществени, иначе остава топло за това време от годината, между 25 и 30 градуса.
1: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика от Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона.
6: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ.
8: Практис БГ.
7: Практис. Направи си с нас.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
10: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
9: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
11: Господин Петров, как се чувствате?
12: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
9: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
12: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
9: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
13: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Напс Инженеринг представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
16: При хрема какво да взема?
17: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
18: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
19: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
20: Бизнес таксита.
19: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
21: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
22: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
20: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
22: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
20: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
22: torbabg.com.
20: За твоя дом, за твоята градина.

0: Здравейте, Криси!
1: Здрасти!
2: Криси, не Криси, няма значение.
0: Искам новото фирмо на Радио Ева.
1: Добре, как се казвате вие, момчета?
2: Яори Матео.
1: Супер готин да ви е деня и да си направите страхотен уикенд. Благодаря ви!

0: вече лято. Ще слушаме и Коро, и Телиса, и още. Ще напомним 92-а.
1: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
2: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме, имаме, имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме, имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме, имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.бг.
5: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи. Усмивка. Вкусно е, нали?
6: Хер бебе. Лютеница за малки и големи.
7: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
11: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс БГ.
12: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
13: Препаратус? Но за каква повърхност?
12: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
21: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
22: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
21: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
22: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: този октомври. Готов ли си за избухване?
1: Hi, honey.
0: Само не казвай на мама.
2: How's everything going?
0: От 9 октомври. Само в кината.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
24: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
25: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
24: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
26: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
27: Красива баня.
26: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
28: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в

травми, изхващания и бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Доброе утро!
1: Здрасти!
0: И от Слънчевото море, на което много му липсва енерджи.
1: А, глупост. Там сме.
0: Пък на мен колко ми липсва, ти няма да коментирам. Само за морето казвам.
1: Добре.
0: За мен то си е ясно, че вие винаги си ми липсвате. Дори и като те тук, защото не можем да се видим много. Лъжка е за нещо диво, нещо штуро, нещо Spice Girls, Wanna Be или Basic Element.
1: Добре. И на уикенда, който предстои... Енерджи, добро утро!
2: Ало! Здрасти! Добро утро! Може ли да чуваме влакчето днеска?
1: Влакчето ще го слушаме за теб специално.
2: Много благодаря всички пътуващи днес е петък.
1: Мило мое, искам да те качим и теб и всички останали на това влакче с хубавото настроение и през целия уикенд без да друса. Особено в задните вагони, нали?
2: Да, благодаря много.
3: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен

0: Добро утро! Голям късмет от първия път!
1: Йей!
0: За много добро настроение през уикенда, едно травъл ден.
1: Еха, много ти благодаря. Допълни картинката направо. Страхотен да ти е уикенда, усмихнат.
0: Благодаря и на вас.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, прекрасни.
1: Здравей.
2: Бих искал да поздравя всички хора, които се чувстват много тонизирани, толкова в ден, да ти кажа, есенен. И да кажа, че не си моя ден, тъй рожден, как се вика, и искам ти да ми избереш песничко.
1: Ще, една от най-любимите ти обещавам за твоят празник, за твоя ден и твоята много късметлийска годинка. Да си здрав, безгрижен, много-много щастие.
2: Много ти благодаря, искам и вие така.

0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895.
1: Let's do it, baby, let's do it!

0: Добро утро, Криси! Здравейте на всички слушатели! Здравей! Обада се Руми от Плевен. Може ли да отправя едно поздравче, което по принцип трябваше да бъде вчера, но не можах да се свържа с тригата, пробвам днес.
1: Супер! Ще наваксаме!
0: Разбира се! А моята приятелка Надето вчера имаше рожден ден и ще да ви пожелая всичко най-хубаво с една песен, която е нейна любима и моя също, на Рике Иглесиас и Хенте де Сона, Байландо.
1: Много сте сладка. Сега е вашия момент.
0: Момичета. Пожелава ми да бъде много прекрасна, както винаги. Така, поздрави на теб и целуки и приятен ден на всички слушатели.
1: На рожденичката й пожелаваме да е вечно усмихната, безгрижна, здрава, силна, всичко най-хубаво. Такава и да се обичате и да се подкрепяте.
0: Винаги. Благодаря много.
1: До скоро, Мио, до скоро.

0: в нашия сайт и на закъснява и radioenergy.bg.
1: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: На изток предимно слънчево време, над западните райони облачността ще е промалива, но температурите остават високи, направо летни, 25 до 30 градуса.
2: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Ах, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб сумон с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax BG.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
12: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика, Обилдерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
13: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
14: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
15: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
18: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
19: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
18: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
20: Сърби, боли, щипе, кърви.
21: Хемороиди.
20: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: За да се справиш с проблема, решението е...
20: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
21: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
20: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
22: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
23: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
24: Имунобор Протект.
25: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
26: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
27: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравей! Много ми е приятно да те чуя. Чувам те за втори път.
0: Щом ти е подействало...
1: Може беше миналата година, на същия ден.
0: А, ти си рожденичка ли?
1: Да, имам рожден ден.
0: Много да си вечно усмихната. Вие всички рожденици днес усетих една много позитивна и много такава усмихната енергия. Запазете си я и заразявайте наоколо. Ти да си безгрижна, здрава, силна, всичко най-хубаво пожелавам.
1: Дай Боже, пожелавам на абсолютно всички ваши слушатели, на вас. Бъдете здрави, бъдете все така позитивни, усмихнати и така. И да си пожелая една песничка, без значение коя, по ваш избор. Нещо свежо, весело, енергично.
0: Аз обаче ще си изпрося за твоя празник да ми кажеш поне любим изпълнител, някой, който да е много личен, някой, който да ти носи лично удоволствие.
1: Ами, по принцип харесвам Ед Ширан, но
0: чудесно.
1: Той е малко по-така... по-баладичен и по...
0: О, той си има много весели песни и аз ще ти подаря най-най-веселата.
1: Благодаря ти, поето. Много благодаря.
0: Аз ти благодаря, че споделиш празник. Много ти благодаря, мила моя. Прекрасен да е наистина много весел.

0: Доброто, Крити, Цвети от Варна е.
1: Здрасти, миличка, как си?
0: Добре съм, здрасти.
1: Ех, колко сме добре в петък.
0: За петък много добре.
1: Да.
0: Да. Може ли нещо на акцент?
1: Може, разбира се. Имаш ли си претенция?
0: Ами, my passion.
1: Ау, ама най-любимата ми е. Благодаря ти, ще
0: да,
1: си я поделим.
0: Да, на мен. Специален поздрав за теб.
1: Хайде, една любима passion за такъв уикенд. Пожелавам ти го, направи го. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, може ли си поръчам една песен?
1: Заповядай.
2: Бениал.
1: Добре, а как се казваш, ще ми кажеш ли?
2: Кати.
1: Поздрави, ще има ли Кати или си е за теб?
2: Към мама.
1: И за мама, и за теб. Да върнем лятото с хубави

0: препоръчам песен.
1: А ти как се казваш?
0: Георгио.
1: Хубав ден и на твоите подсказвачи. Весел уикенд. Енерджи, добро утро.
2: Ало, Кристи, добро утро.
1: Здрасти.
2: Здрасти. За съжаление, малко по-късно си пуснах тачките на радиото и не знам дали ти че му е пялото.
1: Не, но ще е тук с най-любимата ти песен. Коя е тя?
2: Ами, Freedom, ако може.
1: Разбира се, че може. Като за петък, направо хим може да го направим.
2: Да, благодаря, поздрави на всички и живи и здрави.
1: Прекрасен да е уикендът ти, до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
1: Здрасти, уникални
3: сте.
1: Благодаря ти, че се включваш.
3: Докато пътувам.
1: Така трябва.
3: Слушам само Енерджи.
1: Щом ти действа добре, значи работата е свършена.
3: Искам да продължим същата вълна, както сега, с нещо пак латинско. Дали Питбул и Дженифър Лопес, Фундаблор.
1: Добре, идеално ще подейства, мисля, на всички. И ти искам да си запазиш усмивката и да имаш прелестен уикенд.
4: J-Lo! Я доса, но има на...
5: Hey, this is Jennifer Lopez on NRG, on my NRG.
6: Hit music only.

0: Ремонтираш? Освежаваш? Или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: В Лидъл вече има нов начин да пестиш.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
2: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
5: Повече на 0700 500 79 и newdental.bg.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за бачорски.
7: За кой?
6: За баничорски.
7: Бингорски. Бонзай бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.

0: Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Росиньол.
7: Дядо, обичам те!
6: Какво?
7: Казах, обичам те!
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Стоп! Чуваш ли това име?
13: Дискрет!
12: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.

0: 9 октомври, разбира се. От това е удивителен на сутрешният Energy Request. До вечера даваме официален старт на партитата за този сезон. Първа спирка – зала Колодрум в Пловдив. Там ще се съберат всички фенове на 90-те. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg. За начало на новия час слушаме Бенаси Брос и E-Type по Energy. Само на едно място.
1: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: от никоя друга. Принц Игор да разходи с Лорен Джи по енергия. Днес започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на път Кърджали-Маказа. По време на работите преминаването по моста над река Върбица ще е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулярно със светофар, а ограничението на скоростта е до 40 км в час. След малко тук ще дойдат и заглавият Backstreet Boys Jonas Blue. Пускам ти ето това.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Аптека NoveBG. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека NoveBG. Очакваме ви!
4: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
5: Господин Петров, как се чувствате?
6: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
4: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
6: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
4: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
9: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Есенните модели са вече налични.
7: Паус Джинс.
6: Различни, удобни и запомнящи се.
7: Паус Джинс.
6: Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
8: Търся такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Добър ден, да започваме огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
14: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша.

0: Шоуто по Енерджи. А ако ти считаш, че ноември е твоят късметлински месец, имаме предизвикателство за теб. Радио Енерджи става на 21 и 21. Слушатели ще станат водещи за ден. Предизвикай себе си и си направи регистрация още сега в сайта ни е radioenergy.bg. А тук идва точното време да чуем и Питър Андрей The Second Voice. Пуска ми ето това.
1: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептен Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Как почиствате тези големи площи?
4: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
3: На лизинг?
4: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
3: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
4: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
3: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Този октомври. Готов ли си за избухване?
8: Hi, honey.
7: Само не казвай на мама.
9: How's everything going?
7: От 9 октомври. Само в кината.
10: Припяваш на испански?
11: Обичаш испански сериали?
10: А кога ще започнеш и да говориш езика?
11: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
10: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
11: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
12: Прихрема какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките, на много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Запали ракетите, зареди сензорите. Мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
16: Робоприключение ли чух?
15: Да, курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
16: Еха, роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
17: Мамо, мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
15: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
18: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
19: Ново от Самием. Филенца с сусам.
18: Вкусно!
19: Ей, искам и аз.
18: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
19: В магазина до вас.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Vaklin Group.
8: 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vatlingroup.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
22: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
23: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
24: Етнотека Къшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Къшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
25: Оф, пак ли аз ще шофирам?
26: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
27: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
28: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
29: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
30: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
31: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

което превръща грижата за лицето в истинска тренировка за неговите мускули и тонус, да. Защото не само тялото ни се нуждае от това, а и конкретно лицето ни. Днес е ден за награди и двама ще спечелят Face Train Kit за малък ритуал от дома, а голямата награда е Face Train Voucher за лицева тренировка по избор, който може да се използва само в единственото по рода си студио в София. Сега посети Instagram профила на Radio Energy и открий постовете за играта ни с Face Train, отговори правилно на въпроса в коментар и си стискай палци по-късно днес да те изтеглим. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук очакваме заглави от Саш, Айо и Ейкън по Energy.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката. Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

приятел Ицо Панайотов, който ни дава информация, че на пътя Варна-Бургас между село Оряхово и село Рудник се подменят разделителни кълчета. Нека караме с повишено внимание, пазим хората на пътя е неговият призив. Присъединяваме се и е лек път на всички. А тук 11 идва с Робин Кук по Енерджи.

Запад облачността ще се увеличава и след обедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд, ще духа до умерен вятър, а максималните температури днес все още пролетно-летни между 26 и 31 градуса. След малко ще слушаме Everything But The Girl, ще слушаме и Ина с Шон Пол, пускам

0: Zabraviti kata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за бачорски.
6: За кой?
5: За баничорски.
6: Бингорски. Бонзай бачорски?
5: Не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
7: Да! Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
8: Инсомния.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Когато се умилва около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Есенните модели са вече налични.
15: Паус джинс.
14: Различни, удобни и запомнящи се.
15: Паус джинс.
14: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.

Swims по енергия. Ние нямаме търпение да дойде неделя и да подкрепим участниците по Изер София Маратон. За изданието през 2026 са заявили участие над 12 000 души от над 70 държави. Отборяваме времето до старта този уикенд 10 и 11 октомври. А именно заради Изер София Маратон в неделя по всички линии метрото ще се движи с делнично разписание, т.е. по-начестичко. Тук след малко очакваме и Джуваноти, и директно в 90-те ще се

0: травми, изхващания и бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
5: Естествено.
4: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
5: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
4: кремвирши!
5: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
6: The ocean is dangerous.
7: Този октомври.
8: Help me!
7: Се гмуркаме в дълбините. 16 октомври, само в кината.
9: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
12: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
12: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
16: При хрема какво да взема?
17: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките. На много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
4: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
19: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
20: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
22: Припяваш на испански?
23: Обичаш испански сериали?
22: А кога ще започнеш и да говориш езика?
23: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
22: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
23: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
24: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
25: Значи парапети от лучи.
24: Да не би пак да рекламираш?
25: Не, просто не избирам компромисни решения.
24: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

се изцяло българска фирма с повече от 25 години опит в сферата на осветлението. Компанията не прави компромис и всички продукти се тестват в собствена лаборатория, с което се гарантира, че светлинните показатели отговарят на международните изисквания. Сега VivaLux ти дава шанс да спечелиш най-актуалните модели осветителни тела за този сезон. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за супер лед осветителни тела от VivaLux. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. Сега идва момента и за James Hype с Мига Деларос и Eagle Eye Cherry по Energy.

0: с Шанай Твейн по Energy за финал на 11 на 9 октомври, когато 1973 година Елвис и Пресила Пресли се развеждат след 6 години съвместен брак и хвърлят в тъга почитателите си. Тук не предвиждаме раздели, а само още любима музика от 90-те до днес. За начало на 12 и Тайп, Джеро Роперо и Енрике Иглесиас по Energy.
1: Радио Енерджи.
2: Радио
1: Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
2: Най-готино по радио, най-готините водещи. Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: твоето внимание The Biggest Christmas Party. Дата 19 декември, зала Арена Русе, 5 изпълнители от 90-те, които ще взривят съботата преди Коледа. Доктор Албан, Magic Affair, Culture Beat, Лобуш и Captain Hollywood Project. Зад пулта DJ Диан Сол и DJ Groovy George, а билети намери още сега на адрес spicemusicfest.bg. Пълни подробности има и в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко отново към 90-те, заедно с MC Hammer и пускам това.
1: Hey, да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
2: В Lidl вече има

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Мамо, гладен съм! Какво ще ям?
7: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
6: Вкусно!
7: Ей, искам и аз!
6: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
7: В магазина до вас!
8: Вълшебни метли от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
16: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
17: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
20: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
21: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
20: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
21: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
22: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
23: Детска кухня Ян Бибиан.
24: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си бабка най-добре.
23: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Детска кухня Ян Бибиян. Поръчай на yanbibian.net.
0: Добър ден, да започваме огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Взимаме ли го?
1: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.

My Dreams и Пандера по Energy, петък 9 октомври. Празнуваме днешният петък, като ти избираш с коя песен да започнем един след обед. Нашата фейсбук страница се борят за твоето внимание две големи класики от 90-те. Там са Modern Talking срещу C-Block и ти ще кажеш коя от двете песни ще започне новия час. След малко ще слушаме и Кристина Агилера, Моранди, пуска ми това.

0: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
1: Имаме, имаме, имаме.
0: Облицовки за фасада.
1: Имаме, имаме.
0: Настилки за двор.
1: Имаме, имаме.
0: Облицовки и настилки за басейн.
1: Имаме.
0: Магазин Естетико. Estetico.bg.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
4: Робоприключение ли чух?
3: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
4: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
5: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
3: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Този октомври.
8: Are you ready for street fighting?
7: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
9: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
10: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
15: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
14: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
15: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
11: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
16: Естествено.
11: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
16: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
11: кремвирши!
16: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Да, не, стой, спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
20: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
22: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
23: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
24: Светлини, коледна украса.
25: За Италия всяко време е подходящо.
24: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
25: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
24: Подарете си коледен дух.
25: С Екватор БГ.
11: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка, с хер бебе на мъжи, усмивка, вкусно е, нали?
0: Хербебе – лютеница за малки и големи.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Декор. Флор декор, флор декор, флор декор.
3: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

Значи в петък 9 октомври, а този Хелуин 31-ви изобщо няма да има лимити и няма да бъде като никой друг до сега. На 31 октомври ще се върнем ударно в 90-те с легендарните Too Unlimited и разбира се, Energy ще бъдем там за големия купон, а зад пулта пък ще бъда DJ Dian Soul и DJ Дончо. Машината на времето се казва Back to the 90s, всичко това на 31 октомври, а къде провери в нашия сайт radioenergy.bg. По път към 12 и това да разберем коя песен си избрал за Energy Facebook Hit, слушаме и Too Brothers on the 4-4, Worse и аж.

I'm Alone, но не точно така положението по Energy, в Energy at Work. Продължаваме с втората част на шоуто Томо и Мелиса. И в един следващо време да проверим за какво сте дали своите предпочитания най-много във Facebook страницата на Energy. Имаме си и категоричен, убедителен победител. След малко пускаме гордо с Райдер Зонвелд за Локо Локо, а преди това ще си припяваме и Шери Шери Лейдис Modern Talking.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Карена и Love the Rio по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес, и понеже е петък и то следобед, и вие и ние правим планове за уикенда. Следобед да остава слънчев, но от запад облачността ще се увеличава. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще стане много топло за октомври с максимални температури между 26 и 31 градуса. В събота времето постепенно ще се променя над Западна България, а след малко при нас още яки парчета от Ерос Рамацоти, Тина Търнър, Давид Таваре. Ще чуем и този хит от 2000-те.

0: Zabrawi tihata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
10: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: При хрема какво да взема?
13: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
14: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас. да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
20: Наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
21: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
23: Препаратус? Но за каква повърхност?
22: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
24: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
25: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
26: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
27: Този път май плочките лепнаха перфектно.
28: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Като плюс Джон по Енерджи, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес, а днес е дългоочаквания ден. Тази вечер и утре на 9 и 10 октомври зала Колодрум в Пловдив се превръща в център на Евроденс културата с Disco Music Fest. На сцената излизат Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. А всичко за събитието можеш да научиш още сега на нашия сайт radioenergy.bg. Пловдив започва да танцува в ритъма на 80-те и 90-те. Ние също ще бъдем там. А след малко и още любими заглавия от Лорин, пускаме Алексия и тази песен.

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl хляб сумон с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро и 35 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Есента ни връща у дома, а домът започва от Килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Филика, филика, лутеничка вкусотика. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
11: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
12: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
17: Детска кухня Ян Бибиян. Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
18: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
17: Детска кухня Ян Бибиян.
18: Поръчай на janbibian.net.
19: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
20: Значи парапети от лучи.
19: Да не би пак да рекламираш?
20: Не, просто не избирам компромисни решения.
19: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
21: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
22: The ocean is dangerous.
23: Този октомври.
24: Help me!
23: Се гмуркаме. В дълбините.
24: Help!
23: 16 октомври, само в кината.
25: Запали ракетите, зареди сензорите. Мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
26: Робоприключение ли чух?
25: Да, курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
26: Еха, роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
27: Мамо, мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
25: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
28: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
29: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора. И е част от деня им. И точно там може да бъде и вашият бранд.

21 и станцията с любимата музика от 90-та до днес и Entrance плюс Ricardo The First за Staying Alive 10 минути преди 2 в петък следават на 9 октомври. Утре започва маратонския уикенд в София. В събота, 10 октомври, стартират 5-километровото масово бягане, както и динамичната 10-километрова дистанция. Създадени са 9 развлекателни зони и пъстро изложение на площадка Княз Александър I. Екипа на Radio Energy ще бъде на твоя страна по трасето в неделя. Подготви се за страхотни емоции и научи повече в нашия сайт radioenergy.bg. Приготви се и за промени в движението. А ако сега шофираш по подбалканския път между Карлово и Калофер, бъди внимателен в района на разклона за баня. Движението там е само в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Сега усилваме за спи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy, The Prince of Rap, с любима заглавие от 94-та по Energy в Energy at Work. 10 са минутите след 2. Поздрави за всички, които вече имат план за уикенда, както и за онези, които са в движение в този момент. Шофирайте внимателно, уикендът няма да избяга и в събота ще остане топло с температури около 25-30 градуса. Ще има повече облаци над Западна България, където на места, главно в планините, може да превали и е възможно да прегреми. В източните райони и по Черноморието и утре ще бъде слънчево с температури до 25 градуса, а в неделя идват захлаждане и валежи. Още любими заглавия след малко от Адам, Right Side Fred от 90-те, както и този хит.

0: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
8: Само между 1 октомври и 15 ноември сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото
11: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
12: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
16: Естествено.
12: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
16: Бозмов естествено. Кебаб кюфтета и
12: кремвирши!
16: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
19: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
20: Петре, децата са на училище.
21: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
22: Това достатъчно ли е?
20: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
23: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
24: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
25: Препаратус? Но за каква повърхност?
24: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
26: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
27: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
28: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

за супер настроение в петъчния следобед. Готвим се и за най-якия Хелоуин купон в столицата на 31 октомври. Легендарните Two Unlimited пристигат в София за грандиозно шоу, посветено на 35 години на сцената. 35 години с най-любимите и енерджи заглавия. Зад пулта застават и нашите любимци DJ Dion Solo и DJ Дончо. Билетите те чакат в Eventim, а като подготовка за уикенда в ефира на енерджи идват и още любими заглавия, които да накарат работния ден да измине много по-бързо и много по-неусетно. Поздрави за всички в движение, след малко с Dr. Alban, Shakira's Burna Boy и ето този хит от 90-те.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
6: Химакс Фарма представя
7: Флор Би Мед.
8: Флур Би Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флур Би Мед Минт. Флур Би Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флур Би Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
11: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
15: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
16: Имунобор Протект.
17: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
18: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян.
20: Поръчай на yanbibian.net.
21: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
22: Припяваш на испански?
23: Обичаш испански сериали?
22: А кога ще започнеш и да говориш езика?
23: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
22: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
23: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
24: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
25: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
26: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
0: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Вълшебните метли.
26: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
26: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
26: Професионално почистване.
3: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Еда България.
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера България.
27: Digital кампанията не носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това е Енерджи и станцията с любимата музика от 90-те до днес и големия любимец Доктор Албан за It's My Life. И докато колегите ме занимават с несъществени неща, да ви кажа важното. Тази Коледа Доктор Албан идва в Русе на 19 декември в Арена Русе за най-голямото коледно парти, The Biggest Christmas Party, с участието още на LaBouche, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project. От българска страна подкрепата ще бъде на DJ Dian Solo и DJ Groovy George, а билетите са в продажба на spicemusicfest.bg. Научи повече подробности и от нашия сайт radioenergy.bg. Армин Ван Бюрен пускаме след малко, преди това на ходца Cat's Eye.

Purple Disco Machine. Годината беше 2022. А сега се устремяваме и към поредните 60 минути, пълни само с любими заглавия от 90-те до днес. Имаш точно толкова на разположение, около 60 минути, за да гласуваш и за Energy Facebook Hit. Нещата се случват с реакция, лайк или с сърце в Facebook страницата на Energy за твоята предпочитана песен, която да чуем в 4 следават. След малко Bibi Rexha с Faithless, преди това и Snow по Energy.

11 градуса, докато на запад облачността ще е по-плътна и на места ще има дъжд с гръмотевици. След малко любими заглавия от Hathaway, DJ Goya, Jason Derulo, както и този хит от 2000-те.

0: Zabravitikata Koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Magic Affair. Captain Hollywood Project. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика, Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
9: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
14: Apex Сервис. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
15: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
17: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Мамо, това е най-милото коте на света.
21: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
20: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
22: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
23: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
24: Летяща чиния!
23: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
24: Да! Инсомния пица!
23: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
25: Инсомния. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Anything или любимото Summer Days от 2013 по Energy в Energy at Work стана на 3:30 в петъка на 9 октомври. А ако ти тренираш, защо да не потренираш и лицето си? Лицето ти също заслужава личен треньор. Можеш да спечелиш ваучер за Face Train тренировка. Как се случват нещата? Влез в Instagram профила на Radio Energy и провери как можеш да спечелиш от Face Train първото Facial Fitness Studio в България, което превръща грижата за лицето в истинска тренировка. Късмет на всички участници и още любими заглави от 90-та до днес след малко от Triton's Nightcrawlers. Макс, пускаме и ето този голям. Keep

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
8: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
13: Този октомври. Готов ли си за избухване?
14: Hi, honey.
13: Само не казвай на мама.
15: How's everything going?
13: От 9 октомври. Само в кината.
16: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
17: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
18: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
19: Ера България.
7: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора. Пусни удоволствието в живота си.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Обичате себе.
1: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
5: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на janbibian.net.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

на която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес, а освен това ти дава възможност да спечелиш и много награди. Петък по традиция деня за наградите. Време е да освежиш дома си с безупречното осветление на VivaLux. VivaLux е българска компания, която произвежда съвременно и функционално LED осветление, предназначено за интериорни и екстериорни пространства. С продуктовата им гама можеш да се запознаеш в нашия сайт radienergy.bg. А сега Radio Energy и VivaLux ти даваме шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и така участваш за страхотни LED награди. Какви са те, можеш да разгледаш и в нашия сайт radienergy.bg. Благодарим на всички, които се включиха в играта ни тази седмица. Стискаме палци, пожелаваме късмет и във Facebook можеш да гласуваш за едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit, песента, с която днес по изключение ще започне и следобедното издание на Energy Request в 16.

0: Подробностите веднага след като си кажем и кой ще бъде Energy Facebook Hit днес по изключение на 9 октомври. Петък Energy Request започва точно в 4 до 6. Със сигурност можем да се чуем за любимата песен от 90-те до днес. Така че побързай, избери си, чакаме те. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Само на едно място те могат да

0: спечели приза за Energy Facebook Hit в 4 по Energy е Селин Дион. Това е I'm Alive по Energy. Почти 40 минути след 4 следове. Знам, че е необичайно, но не е като да не се е случвало и преди години. Energy Request от 4 до 6. Гарантирам, че можем да се чуем за шоуто, в което ти избираш музиката. 3889-5895. Искаш да провериш дали започваме с Energy Request ли? Започваме.
1: Energy, здравейте. Пара заедно, ако мога да се изтек.
0: Energy!
2: Energy, удобно ли е да споръчаме нещо?
0: Започваме, да, заповядай.
2: Супер. IFL 65.
0: Да, и с това ще гръмнем по радио.
2: Митко от Пловдив чисва ни. 35 годишни, ако
0: не младия, да.
2: Да, не младия.
0: Митко, тази вечер сме в Пловдив за Black Box и Magic Affair. Заповядай ти в зала Колодрум.
2: Намесна територия.
0: Ще се видим. До скоро.

0: по Energy, станцията, която слуша и изпълнява желанията, които получаваме от 3-8-8-9-5-8-9-5. Петък е, а ние сме пълни с изненади и малко преди да се срещнем на територията на нашите любими приятели в Пловдив за Disco Music Fest. Чакаме и теб за Energy Request. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Кристианци!
0: Супер! Петъчно, заповядай и ти, включвай се!
1: Нещо на Фан Фактори, може ли?
2: Здравейте, Мелики!
0: О, здравей! Успя да се свържи с нас. Как се казваш?
2: Иви!
0: Иви, коя песен искаш? Трябваше да си го измислила, сладурче. Давай бързо.
3: Здравейте, Мерси.
0: Здравейте.
2: Абракадабра.
0: Абракадабра. Добре, добре, разбрахме се. Обещавам ти я. Хубава вечер.
3: Много ви благодарим и на вас. Искам да поръчам една песен. Поздрав за нашия инструктор по кормуване, Боян.
0: Какво да го пуснем?
3: It's my life на Бон Джови.
0: Кой шофира в момента?
3: Мама.
0: А мама ли? На инструктора пожелаваме едни съвестни курсисти, на които да предаде всичките необходими знания. Хубава вечер, лек път.
3: И на вас.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: На Западна България очакваме превалявания и малко по-ниски температури. Това обаче не бива да ви плаши, защото ние можем да се чуем по хубав повод. Така?
1: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21. И търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
7: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: След тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
16: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
13: Такова търся.
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Мамо, това е най-милото коте на света.
19: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
18: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
20: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Химакс Фарма представя
22: Флорби Мед.
23: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
24: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
25: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-288.
26: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

За мен от вас, които много бързат в петък, напомняме, че нищо няма да избяга. Спазваме дистанция, шофираме внимателно и искаме любимата песен в Energy Request. Заповядайте и чакаме те във времето до 6. Тази вечер със сигурност може да чуеш нещо любимо. Стига да се свържеш с нас. 3 8 9 5 8 9 5. Заповядай в Instagram профила на Energy, ако искаш да се включиш в играта ни с Face Train. Днес малко по-късно ще разберем кой печели голямата награда, именно ваучера в студиото, което се намира в София. Пробваче за играта провери в сайта ни radioenergy.bg. Обещали сме и Леди Гага с нейното голямо абракадабра по Energy.

0: и Lady Gaga по Energy. Правим Energy Request и нямаме време за губане буквално, защото днес шоуто започва по-рано, но и ще приключи малко по-рано, тъй като ни чака път към Пловдив. 3889-5895 за музиката, която те вълнува в петък по Energy.
1: Здравейте!
0: Здрасти, заповядай! Кой се обажда?
1: Петър, от София.
0: Хайде сега да ми помогнеш с музиката. Имаш ли нещо любимо, което да ти предложим по радиото?
1: Ангаранга.
0: Енерджи!
2: Привет, как сме? Чувам, че нещо ще пътуваме.
0: Ще пътуваме, да, към Пловдив за Disco Music Fest.
2: Да пожелая леко пътуване по нашата прословата магистрала.
0: Нямам търпение, да.
2: Твоите шофьорски умения, даже да признавам за добър водар, защото имам наблюдение за колко време ходиш от София до Бургас. Все пак късничето.
0: Краси, да забързаме темпото с какво?
2: Нама!
3: Ало, здравейте, аз съм Ади и пътувам за Плевен заедно с тате и искам да поздравя и мама, която е в друга кола, ако може, Габриела.
0: А ти при тати ли се чувстваш по-сигурна? Затова ли си избрала неговия автомобил?
3: Ами не, просто мама има компания, кучето ни Чарли, за това.
0: Аз бих била с му кучето.
3: Да. Кавалер Кинг Чарлз Спаньол.
0: И аз така си го представях, не знам защо. Черно-бял ли е?
3: Не.
0: С кафявичко ли е?
3: Бял.
0: На къде отивате вие всъщност с тези два автомобила и с кучето?
3: В Плевен при баба и дядо.
0: Супер да си изкарате. Много весел уикенд.
3: Благодаря.
0: До скоро.

0: Нещо, което се надявам днес поне да ни се размине. Lady Train, Nana по Energy 4.30 минава. Правим Energy Request. Избираш ти.
1: Здравейте, искам да се обадя и да поздравя най-добрата си приятелка, която днес има рожден ден.
0: Супер!
1: С песента Wanna Be на Spice Girls. Тя се казва Илана.
0: Може ли да е, че е за рождения и ден?
1: Да, здравейте!
0: Здрасти, Сладурче, честит празник!
1: Благодаря!
0: Имаш много готина приятелка. С много хубава песен те поздрави. На колко годинки ставаш?
1: На 12.
0: Желая ти!
1: Тя е много готина и много мила.
0: Само щастие, много късмет. Училището да не те притеснява, да те мотивира и винаги да има хора около теб, на които да можеш да разчиташ.
1: Добре. Благодаря ви.
0: Весел празник!
1: Благодаря, довиждане.
2: Здравствуй, мога да си поръчам?
0: Какво дойде? Трябва да е бързо.
2: От 2000-та година Формула Лора от Шумахер.
0: И как се казваш?
2: Боян от Пловдив.
0: Много ми беше приятно и ни идваме към Пловдив. В 6:15 палим джапанките. Пожелай ни лек път.
2: И на вас.
0: И на вас. Чао.
3: Добър ден. От тук се обаждам. Доста хитове пускате, обаче искам да поздравя един колега от тук. Днес има рожден ден.
0: Супер.
3: Валентин, песен по ваш избор.
0: Нещо със сръбски привкус. Ще го помисля. Хубава вечер. Весел празник!
3: Чао!

0: любимата ти не чака някой друг да се сети какво ти се слуша на път за вкъщи в петък вечер. Чакаме твоето желание. 3889-5895. Пускаме си формулата от Шумахер, Wannabe, Spice Girls и Bangaranga по Energy.
1: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела Vivalux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и Vivalux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на Vivalux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели, 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Nobs Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
10: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
9: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
10: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
9: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
10: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
11: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Стоп! Чуваш ли това име?
14: Дискрет.
15: Дискрет.
13: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: При хрема какво да взема?
19: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
20: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro –
3: Спомен за истински вкус.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
21: Floor Decor. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: едно предложение, което от 90-те до днес важи с пълна сила. Какво още можем да си пуснем по радиото, което слуша своите слушатели? Чакаме да разберем. 388-95-895.
1: Ей, Радио Енерджи. Ами, искам да поздравя всички, които са на пътя, всички, които са на тази станция. Песента на Солтън и Пепър, Пуши.
0: Браво! В петък много може.
1: Благодаря и аз.
2: Енерджи, добър ден! Може ли нещо? Поздрав си за всички, които са по магистрала Тракия от София, които пътуват към Пловдив и Бургас, да бъдат по-толерантни на пътя, защото ние големите камиони им пречим, ама не е така.
0: Айде да не започваме сега този дебат, защото в петък определено нито е времето, нито е мястото. Просто бъдете толерантни всички и търпеливи.
2: Абсолютно е така. Абсолютно е така, но не е само в петък.
0: Усещам ти настроението, усещам на къде искаш да завъртим нещата, но няма да стане. Избери си
2: песен. Не. Добре. Това трябва да бъде малко по-позитивни и да бъдем по-внимателни.
0: Да.
2: Някой е така... Ай, цай, полицай, ако може. Благодаря, разбрах, че си пътувате за Пловдив, безаварен и лек път пожелаваме на вас.
0: Благодаря ти. До скоро. Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: Energy, 5 без 10 е. До 6 със сигурност можем да се чуем за Energy Request. Уикенда обаче също проверявайте телефоните си, да не би да пропуснете някое важно обаждане като това.
1: Ало?
0: Кристина, търся!
1: Да, здравейте!
0: Здрасти, Криси, как си?
1: Добре.
0: Имам хубави впечатления от теб и това, което си написала. Първо, че си кинезитерапевт. Второ, че умееш да създаваш и да предразполагаш човека срещу теб да си каже всичко. Вярно ли е?
1: Да, абсолютно.
0: Ама само когато го боли или по принцип?
1: Ами по принцип е когато не го боли.
0: Криси, регистрирала си се при нас, искаш да чуеш името си по радиото. Не, че не си го чувала. Искаш да останеш от тази страна на микрофона. Защо?
1: Просто вие ми любимото радио. Аз от дете ви слушам. Благодарение на родителите ми и просто, не знам, искаме се там.
0: Твоите родители знаят ли, че си се регистрирала да бъдеш радиоводещ?
1: Ами, още не.
0: Знаеш ли, че аз съм радиоводещ заради баща ми, защото преди 105 години имаше кастинг като този. Той беше чул и им беше казал: опитай за последно. Е, това за последно стана за постоянно вече почти 20 години.
1: Ами, по принцип, аз също само на баща ми споменах, и? Че може да се запишем и той ми каза: давай.
0: Правилно ти е казал. Татковците много знаят кога да кажат давай.
1: Абсолютно е така, да.
0: Криси, стискам ти палци, имаме едно хубаво усещане, че може две Крисите да се случат по Енерджи.
1: Ох, да.
0: Поне за един следовет. Ако се спрем на теб и си от нашите избрани 21 за ноември, ще те потърсим допълнително.
1: Добре, много благодаря, много ще се радвам.
0: Да, малко по-малко вълнение, повече усмивки, знам, че го можеш. Сигурна съм.
1: Благодаря много.
0: Хубав уикенд.

sexy people.

0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: Мистика, леко и безавелино го пожелаваме в компанията на Energy. Ако имаш любима песен от 90-те до днес, имаш само час за Energy Request, защото в 6.15 пътуваме за Пловдив.
1: Ало, здрасти, две питания. Едното е дали може да ми пуснете тази песничката, която е...

0: изкуствения интелект правя на Name to the Sun, ами другата, Bad Time.
1: Да, много е яка. Нищо, че е AI песен.
0: Да, абсолютно съм. Аз бях шокиран, като разбрах, че е AI. И второто питане. Да, свободна позиция за радиоводещ. За реквест ли става въпрос или ще има радиопредаване, както имаше едно време Morning Energy?
1: Той започнал вече да се цани за реквест. Ти знаеш ли колко вода трябва да изтече, за да седнеш на този горещ стол? Имаш ли представа?
0: Не, аз по-скоро съм за нещо от типа на Morning Energy.
1: Първо търсим подходящ човек, след това ще видим за какво е подходящ. Може ли така да ти отговоря?
0: Супер, страхотно, значи мога да пробваме.
1: Пробвай се, регистрирай се.
0: Добре, благодаря още веднъж за песничка.
1: Моля, хубава вечер.
0: И на теб, чао.
2: Здрасти.
1: Здрасти.
2: Може Майкъл Джексън.
1: Може Майкъл Джексън. Какво е Energy Request без Майкъл Джексън? Имаш ли любима песен?
2: Да.
1: Коя?
2: Майкъл Джексън.
1: Да, от Майкъл Джексън, коя? Майка ти и баща ти направо сепвате на секундата, а тваря те не може да сгреши от вас. На къде пътувате?
2: Към тренировка, по плуване, защото се презирам от училище.
1: Само ти ли ще плуваш?
2: И брат ми.
1: Те искат да сте гроги за уикенда, нали?
2: Да.
1: Ами успех им пожелавам на родителите ти. Весело да си изкарате.

0: Bad Times по Energy. 5 и 10 наближава. Имаш 53 минути за Energy Request. Време, което не бива да губим. Напротив, 3 8 9 5 8 9 5. Избираш ти. Здрасти!
1: Ало, Енерджи, здравейте! Искам да поздравя моя най-любим баща, който е най-добрия на земята, с песента на Ерике Иглесиас, It's My Life. Не, It's My Life, с песента Байландо.
0: Разбира се, татко ти вкъщи ли си? Ще може ли да чуе този специален поздрав?
1: Ами не, той е на работа, но слуша винаги. Само радио Енерджи слуша. Това радио той най-много го харесва. И затова искам да го поздравя.
0: И твоя татко ли те научи да слушаш Енерджи?
1: Да, моя татко ме научи. Той ми показва, аз много се вдъхнових от това готино радио.
0: На колко годинки си?
1: На 9.
0: Искам след още 9 годинки да имаме нов кастинг за Водещи и ти да се запишеш. Обещаваш ли?
1: Да. Аз се казвам Росия, баща ми, който искам да поздравя, се казва Васил.
0: Ти се справяш много по-добре от 80% от възрастните, които чувам. Държа татко ти да го знае. Хубава вечер!
1: Благодаря!

0: Ricky Iglesias, Bailando по Energy. 5:10 минава, 9 октомври е. На този петък ще му видим сметката заедно. Помагаш с избора на музика от 90-те до днес.
1: Здрасти, Енерджи. Искам да поздравя госпожа Стоянова, която все още е на работа и слуша Радио Енерджи.
0: Да?
1: Септемба, край първо.
0: Ай, много интересно, чудесно. Госпожата бързо да се прибира вкъщи.
1: Все още е на работа.
0: Ама ще го разнообразим, ще го направим хубаво в петък. Браво, благодаря ти.
1: Приятен път за вас и пожелавам, без да изкарваме днеска в плодите.
0: Надявам се да си го направим такова.
1: Чао, чао!
2: Здравейте, аз съм Ивет от 120 от ИСТ. Искам да наеда моя приятелка Йоана.
0: Да, коя песен да пуснем за вас?
2: Дай, ако може.
0: Може, дечица! Весел уикенд!
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Очакваме по-малко вятър в неделя, обаче и дъжд, и вятър, и малко по-ниски температури, особено над западната половина от страната.
4: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
5: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
6: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
7: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомак, разбира се!
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
10: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
13: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
14: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план.
15: А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро. За когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
16: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
19: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
20: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
21: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
22: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
25: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
26: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
27: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

G към 90-те. Може да се върнем, стига да си го избереш. 3889-5895. Заповядай в сайта ни, за да се запознаеш с играта ни Извива Лукс. Очакват те супер награди, новите летосветителни тела, с които тази есен ще бъде по-уютно и по-светло вкъщи. Какво и как може да спечелиш, провери в сайта ни. Ние обещахме и фън фактори, и по NRG.

0: ефира и бурна бой по Енерджи. Здрасти, слушаме, кой се обажда?
1: Здравейте, тук съм.
0: Кои?
2: Ванеса и Тео.
0: Откъде сте, Ванеса и Тео?
1: От Варна.
2: От Варна.
0: Ми, те не са сигурни. Ти, че си от Варна, те може да не са оттам. От кой квартал на Варна?
1: Те са от Варна, аз съм от Видин.
0: А, от кой квартал на Варна?
1: От Младост.
0: Супер, какво да ви пуснем, докато пътувате към вкъщи, предполагам?
1: Кажете какво искате.
2: Окей, папа, окей!
0: Добре, мама, съгласна ли е?
1: Да.
0: За един много весел уикенд и благодарим за хубавата компания.
1: Благодаря и на вас, весел уикенд.
0: И до скоро. 3889-5895. Ако искаш да правиш това, което ние правим, всеки делник, сутрин между 7 и 10, вечер между 5 и 8, и да бъдеш енерджи водещ, в Energy Request регистрираш се през сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ехо.
3: Ало.
0: Здравей, Елена търся.
3: Да, на телефона.
0: Елена, как си?
3: С кой говоря?
0: Виждам, че си от Пловдив. Тази вечер и ние ще бъдем в Пловдив. Знаеш ли къде е зала Колодрум?
3: Но с кой говоря?
0: Елена, моля те, не ми затвари. От Радио Енерджи се опитвам да те разговоря.
3: Тази вечер няма да мога.
0: Няма нищо. Надявам се през ноември все някой ден да можеш. Регистрирала си се при нас, искаш да бъдеш на мястото на радиоводещия. Защо?
3: Ами защото много обичам радиото. Защото радиото е една магия. Радиото е за мен една енергия, която е жива. Жива енергия. Ами аз съм писателка, между другото. Влизала съм в студиото. Давала съм интервюта. Да, емоцията е огромна, просто великолепна. Не може да я опиша с думи.
0: Искаш да владееш думите и да заразяваш тях всички останали. А нашата аудитория е наистина неизброима.
3: Да.
0: Ще имаш този късмет, надявам се. Ако си от нашите 21 избрани за ноември, ще те потърсим допълнително. Стискам ти много палци.
3: Благодаря, благодаря, благодаря.
0: Поздрави за Пловдив, до вечера сме при вас. До скоро.
3: Благодаря, до скоро.

0: Kiss Mind по Energy. 20 минутите преди 6 вечерта. Не знам дали вие знаете къде се намирате, но на мен вече ми е малко трудно да определя. 3889-5895 за лудницата тук. Помагаш ти до 6. Избираш в Energy Request.
1: Може ли да поздравя майка ми, която най-вероятно в момента се прибира?
0: Знаеш ли маршрута на мама? Откъде минава?
1: Някъде по Раковска. Елена.
0: Та търсим една мама, която вероятно се намира по Раковска в момента, ако си чуе името и си познае детенцето, да се обади. Какво да я поздравим?
1: Jamaican.
0: Бам, бам.
1: Не знам дали имате.
0: Супер е песента. Браво на теб. Хубав уикенд. Дочуване.
2: Здравейте.
0: Здравей на теб. Кой се обажда?
2: Божидар.
0: Божидар, за коя песен ни се обажда?
2: Ставим на 8.
0: Честит рожден ден. Много, много, много щастие.
2: Мажен. Педро.
0: Най-веселия празник, най-шумния и най-щастливата година да ти предстои.
2: Да!
3: Ало!
2: Здравейте, Енерджи! Може ли да ползваме една песен?
0: Разбирам защо майка ти не може да се дореди до телефона. Заповядай, слушаме те!
4: По ваш избор изберете Барби Гърл.
0: Браво, бе, мамо! Много благодаря!
4: Чакаме ли слон?
0: Да, тази вечер. Зала Колодрум.
4: Добре.
0: До скоро!
5: Хайде, Барби!
6: Хай, Кен!
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken!
5: Jump in!

0: това ми Hugo по Energy. Горещи поздрави за Бургас. Разбрахме, че ви се слушат Макдет, Ейкън и Еминем. Какво още?
1: Здравейте, честит петък. Може ли да поздравя Джулиан и Ейден с песента на Шакира, която ви е удобно?
0: Добре, дай мина за това нещо по-старо от Шакира. Възможно ли е да ви зарадва?
1: Разбира се, което ви е удобно. Желая ви приятен уикенд.
0: И на вас весело да си изкарате.
2: Здрасти, Радио Енерджи ли сте?
0: Енерджи сме.
2: Искам да поздравя всички, които са в задръстването на Цариградско шосе. Ако може, тая турската песен, новата, не знам как се казва.
0: Моля ви, на къде сте тръгнали? Ние оттам трябва да минем след малко.
2: Това е еднакво и в двете посоки.
0: Ужас, направо не ми се мисли. Леко безаварийно и хубав уикенд.
2: Благодаря. И на вас, лека вечер.
3: Може ли да споръчаме нещо на си блог?
0: Браво на вас! Хубав вечер, весел уикенд! Хубава музика си събрахме и си блог ще пуснем и Бени Ал за всички в задръстването. Ейкън, Еминем, Педро и Шакира.
4: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
5: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
6: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
7: Звучи добре.
6: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
7: Звучи още по-добре.
6: Сега от 299 евро на месец.
7: Я повтори, как е възможно?
6: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
7: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
6: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Напс Инженеринг представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
6: Мамо, не искам да си тръгвам, искам още да остана.
7: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
8: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорбимет.
11: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорпрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Мамо, това е най-милото коте на света.
15: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
6: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
17: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Домът не е просто място, то е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Willkommen in Deutschland!
21: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Technowelt Megastore.
20: Магазини за бяла техника Technowelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
21: Позволете си немски стандарт на живот.
20: Technowelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
21: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technowelt.bg. Technowelt Megastore.
20: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
22: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: Стоп! Чуваш ли това име?
24: Дискрет.
23: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy. Energy.

0: Тодоров din Black Box и Magic Affair. Утре вечер Капело и CNC Music Factory. Информацията за Disco Music Fest е в сайта ни, адресата radioenergy.bg. А ние си обещаваме и Akon и Eminem по Energy.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Не очакваме чудеса от времето за събота и неделя, а синоптикът предупреждава, че в събота вятърът временно ще отслабне, но в неделя отново ще се усили, дневните температури ще се понижават малко повече в западната половина от страната.
2: Ей! Hey! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
8: Този Хелоуин в София идват легендарните Two Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. Two Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
9: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
14: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
15: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
16: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
20: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
21: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
22: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
2: Имате кампания? Промоция? Нов продукт? Дайте им глас! Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02.

This is how we do it. Montel Jordan по Energy. Това е начинът, по който звучи малко преди да запалим към Пловдив. Там ще бъде партито тази вечер. Петък вечер е 9 октомври. 9 и 10. Пловдив ще бъде арена на хитовете от 90-те. Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Тази вечер с нетърпение чакаме Black Box и Magic Affair. Заповядайте и в зал Колодрум в Пловдив. Там ще върнем времето назад и годините изобщо няма да си личат. И ние ще бъдем там, след маличко потегляме до тогава още от музиката, която си избрахте на 3 8 9 5 8 9 5. Пускаме Diana King, Ocean Drive и Jason Derulo.

0: Забравити катаколада. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептен Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Увлажняващи капки за очи, Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: Детска кухня.
1: Плочки, гранит, огрести, цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
7: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
8: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Химакс Фарма представя
12: Флорби Мед.
13: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
16: Да, инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
17: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
18: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
19: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Есените модели са вече налични.
21: Паус джинс.
20: Различни, удобни и запомнящи се.
21: Паус джинс.
20: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Мило,
0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
23: Energy.
24: Energy. Hit music only. Energy.
25: Energy.

0: Hey! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
6: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
12: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
13: Имунобор Протект.
11: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
14: Есента ни връща у дома, а домът започва от Килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
18: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
19: Естествено.
18: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
19: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
18: кремвирши!
19: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
20: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
21: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
22: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: vechile hit-urile. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svoli bezplatno od radioplay.bg.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
6: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъп.
9: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
11: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
10: Повече на 0700 500 79 и newdental.bg.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух
13: с Екватор БГ.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
18: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
17: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
20: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
21: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
22: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Петре, децата са на училище.
25: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
26: Това достатъчно ли е?
24: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
27: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Beef Show Bar. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Beef Show Bar. Площад Лъвов мост, номер 5.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: bezpłatną od radioplay.bg.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Есенните модели са вече налични. Паушджинс. Различни, удобни и запомнящи се. Паушджинс. Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
5: Такова, Трисия.
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
11: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
11: В магазина до вас.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
16: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс БГ.
17: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
18: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремзърши, пак ли ще кажеш естествено?
19: Естествено.
18: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремзърши Бозмов. Естествено.
19: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфте и
18: кремвирши!
19: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
20: Пив шоу бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
2: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
3: В Cabela Play The Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Cabela Photo Share. Очакваме ви в The Mall.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане.
5: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
4: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
9: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Мазокупи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
12: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
11: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
12: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
11: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
12: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
18: Да! Инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
19: Инсомния.
20: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Пау!
19: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене Бачо Илия Премиум. Уникално е!
23: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
24: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
25: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
26: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: При храма какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. С хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
15: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус-мокус препаратус.
21: Препаратус? Но за каква повърхност?
20: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
1: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
2: Естествено.
1: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
2: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета. Тета и
1: кремвирши!
2: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.

0: Energy 2000-ите. Само в Radio Play. Energy 2000-ите. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com. Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Мазо Купи ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: Мамо, ако пускам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
5: Естествено.
4: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
5: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
4: кремвирши!
5: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
6: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
7: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
3: наденички шпек,
2: църпър е твоят лек.
4: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Двадесет и четири години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
3: Влизаш за обичайното? Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
7: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на leonica.com или 048-46-003.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.